0: Vocalo Radio 91.1 Public Radio. Stand up. Please donate.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Vocalo Radio 91.1 Public Radio. Stand up. Please donate. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.